0: Prosper, agus Clooney, For Your Mind. Agus an tún atá ana gibh ar a hain ag an tapspad an tachtún seo. Hugel, Moving to the Sun. Agus sin a méid úmse. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.

0: Kenéis ná céh gan an tatain seo well beg le cloistáil i gceann trocha túúna tosníúis ag bon ar gcóir gibh trocha ceolala sunnaí fadéire i gobar le Becky Hill say something.
1: Hit 13 a Héireann.